Ах, ти помню, в іншому пісні, коли на вірніший чарку, вигукнули сопрано, делегації в Турчарі парано, от і гоцкі, ну, стас, у якійсь